0: Alright guys, sebelum kita ke Langkawi sana sini, kopi bola seterusnya. Pemain dan barisan jurulatih skuad kebangsaan Mexico memulangkan koleksi jam tangan mewah. Keseluruhan dia kira-kira $1,000,000. Kali dengan duit kita 4.2, 4.4, lebih kurang 4 juta macam
1: tu
0: lah.
1: Tu dia.
0: Yang dihadiahkan oleh YouTuber terkenal Amerika Syarikat, Steve Doit, bagi mematuhi peraturan ketat FIFA menjelang Piala Dunia 2026. Dan keputusan ini dibuat secara bersama selepas Persekutuan Bola Sepak Mexico menjelaskan bahawa penerimaan hadiah berkenaan boleh bercanggah dengan artikel 21 Kod Etika FIFA yang hanya membenarkan hadiah bernilai simbolik atau minuman. Dia belanja minum, belanja makan tak apalah. Bagi jam yang mahal itu orang tak boleh.
1: Tak boleh.
0: Alright, lepas ni Langkawi sana sini.
1: Okay.

Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.

Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Langkawi FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Perdana Menteri melalui satu hantaran di Facebook rasmi beliau berkata, usaha itu penting bagi menyemai semangat cinta negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Perdana Menteri berkata, beliau turut mendengar taklimat mengenai kemajuan pelaksanaan program latihan khidmat negara PLKN yang menunjukkan perkembangan memberangsangkan serta mendapat sambutan amat baik daripada peserta dan ibu bapa. Perdana Menteri berkata mesyuarat itu juga mengendengahkan peranan fellow kenegaraan yang menghimpunkan tokoh dan negarawan daripada pelbagai latar belakang untuk menyumbang idea ke arah memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa. Isu kelangsungan perniagaan usahawan perusahaan makro kecil dan sederhana PMKS dan kebebasan media menjadi antara tumpuan perbincangan mesyuarat Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di laman rasmi Parlimen, Ahli Parlimen Ipoh Timur bertanyakan Perdana Menteri sama ada kerajaan maklum mengenai kegelisahan usahawan PMKS kerana kesulitan dana untuk menyokong kelangsungan perniagaan mereka. Pada sesi sama, Ahli Parlimen Pasir Mas meminta Perdana Menteri menyatakan faktor kemerosotan kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia 2026 ke tangga 95 berbanding 88 pada tahun lepas selain langkah komprehensif kerajaan bagi melindungi kebebasan media. Sidang Dewan Rakyat juga dijadualkan berbahas isu dan syor berkaitan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2024. Selepas itu, Dewan Rakyat dijadualkan menyambung semula perbahasan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan No. 2 2026 yang bertujuan memindah Perlembagaan Persekutuan bagi mengasingkan peranan peguam negara dan pendakwa raya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seramai 50 mahasiswa terpilih Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah menerima sumbangan wang tunai berjumlah RM20,000 menerusi program CSR Hasil Prihatin yang dianjurkan Lembaga Hasil Dalam Negeri di Sungai Petani. Program itu manifestasi kepada keprihatinan LHDN dalam menyokong pembangunan pendidikan, memperkukuh ekosistem pembelajaran serta membantu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa melalui pelbagai inisiatif memberi impak secara langsung kepada komuniti universiti. Pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN Syarul Niza Bismarin berkata, pelaksanaan program CSR Hasil Prihatin adalah selaras dengan aspirasi kerajaan yang menitikberatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan modal insan. Selain menyumbang kepada mahasiswa, program itu juga disertakan dengan sesi penyerahan sebuah bilik kuliah yang dijenamakan sebagai Hub Edu Hasil oleh pengarah negeri LHDN Kedah Nur Azam Muhammad kepada pihak UiTM Cawangan Kedah. Hub Edu Hasil ialah sebuah ruang pembelajaran yang dinaik taraf termasuk pembaikan dan pengecatan semula ruang pembelajaran, pemasangan lansir baru serta penyediaan sebuah projektor hasil inisiatif tanggungjawab sosial korporat LHDN menerusi tim Hasil Kedah. Langkawi bakal menerima 5 buah ambulans tahun ini dalam usaha memperkukuh akses kesihatan kepada penduduk di daerah ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, langkah tersebut merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira lokasi geografi. Ujar beliau, 5 buah ambulans tersebut akan ditempatkan di Klinik Kesihatan Kuah, Klinik Kesihatan Pulau Tuba, Klinik Kesihatan Nyo Cabang, Klinik Kesihatan Padang Maksirat dan Klinik Kesihatan Temoyong. Beliau ditemui media di Pulau Tuba baru-baru ini berkata pelaksanaan inisiatif berimpak tinggi membuktikan bahawa pembangunan sistem kesihatan negara tidak hanya tertumpu di kawasan bandar malah turut memberi perhatian serius kepada komuniti yang tinggal di pulau dan kawasan yang sukar diakses. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memperkukuh penyampaian perkhidmatan kesihatan sedemikian selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan Kertas Putih Kesihatan demi memastikan setiap rakyat mendapat peluang yang saksama untuk menikmati kehidupan yang lebih sihat dan sejahtera. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Dalam strategi digital RTM, terdapat usaha untuk mengekalkan identiti penyiar awam sambil menerima cabaran media baru.
0: RTM 80.

Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dalam strategi digital RTM, terdapat usaha untuk mengekalkan identiti penyiar awam sambil menerima cabaran media baru.
1: RTM 80.
0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: For your listening pleasure, this could be a 70s number, an 80s hit, or a 90s tune just for you, all on Activate.
1: Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 104.8 Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
1: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dalam strategi digital RTM, terdapat usaha untuk mengekalkan identiti penyiar awam sambil menerima cabaran media baru.
1: RTM 80.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.

Itu dia, jangan main handphone sedang memandu. Itu pesan apa? Apa Harry Khalifah dengan lagunya Rokiah. Terus yang menghiburkan anda. Sebelum itu kita ada lagu Dayang Trisha dengan Sang Penipu. Dan kalau cakap mengenai 7 Julai ini, sebenarnya selain pada tadi kita mempromosikan Hari Coklat Sedunia, dan 7 Julai ini sebenarnya merupakan hari juga pengisytiharan tapak warisan dunia ataupun hari warisan dunia Georgetown, itu di Pulau Pinang lah, di mana tarikh telah pun ditarikh 7 Julai telah diwatarkan sebagai cuti umum di seluruh negeri Pulau Pinang bagi memperingati pengiktirafan Georgetown sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Itu selain daripada Hari Coklat Sedunia, 7 bulan ini juga merupakan hari ulang tahun pengisytiharan tapak warisan dunia. Dan selain pada itu, kalau di Jepun pula, dia ada satu hari ataupun perayaan dipanggil perayaan binatang ataupun festival binatang yang disambut secara meluas pada setiap 7 Julai di Jepun, yang dikenali sebagai Tanabata. Tanabata itu antara apa? Dia katakan perayaan binatang ataupun festival binatang yang disambut pada 7 Julai juga. Jangan lupa 3.30 minit petang nanti kita bersama dalam rancangan Adin bersama dengan Syilamzah, tinggal kenangan.

kesanan sistem pemantauan awal. Ini mengenai Langkawi Sana Sini, itu program yang berlangsung pada 5 Julai lalu, iaitu perasmian ambulans laut dan emergency birthing unit di Klinik Kesihatan Pulau Tubang. Baik, seterusnya kita akan berhibur dalam ekspresi kenangan. Selepas ini kita ada kumpulan Crystal di Laila dan diikuti dengan Ali Fikir, Derita Merindu.

0: Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini.
2: Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai.
1: Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher.
2: Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak.
1: Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Mubah dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka melanda negara antara November hingga Januari tahun depan menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Mubah dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Nor Hisham Mohamad berkata JBPM dijangka melengkapkan 200 unit kenderaan operasi ringan KOR di seluruh negara bulan ini bagi meningkatkan keupayaan pasukan membuat pemantauan lebih dekat di kawasan berisiko. Tambah beliau, JBPM juga sedang mempertimbangkan penggunaan drone jarak jauh bagi melaksanakan peninjauan awal terutama sekiranya berlaku kebakaran di kawasan yang luas. Berita seterusnya, Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah menemukan sisa pembakaran di dalam ladang kelapa sawit dipercayai menjadi punca pencemaran bau busuk pada penduduk kawasan Taman Puteri Padang Serai. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zaki Asad Sahab menerusi kenyataan berkata sebanyak 13 aduan diterima pihaknya menerusi sistem e-aduan pada 3 dan 4 Julai lalu berhubung pencemaran bau itu. Katanya hasil siasatan JAS Kedah melalui cawangan kulim mendapati sisa pembakaran itu dipercayai mengandungi buangan plastik, gentian kaca, kertas, pakaian terpakai, konkrit serta sampah domestik. Tegasnya, JAS Kedah akan terus memantau kawasan berkenaan.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, 527 platform Malaysia memperkukuhkan kedudukan sebagai hub strategik industri pertahanan negara di rantau Asia Pasifik. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Dato' Sri Haji Malik Razak Sulaiman berkata 527 akan memberi penekanan kepada teknologi pertahanan generasi baru. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran rasmi pameran 5 2027 di Malaysia International Trade and Exhibition Center MIEC Kuala Lumpur di mana 5 2027 dijadualkan berlangsung 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Dalam strategi digital RTM, terdapat usaha untuk mengekalkan identiti penyiar awam sambil menerima cabaran media baru.
1: RTM 80.

Hari ini 7 Julai ialah Hari Coklat Sedunia. Hari terbaik untuk raikan diri anda. Coklat bukan sahaja membahagiakan, malah coklat gelap kaya dengan antioksidan yang baik untuk jantung anda. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kongsi kemanisan dan ceritakan hari anda dengan sekeping coklat hari ini. Selamat Hari Coklat Sedunia daripada kami di Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah demi kestabilan negara serta kesinambungan dasar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kesinambungan dasar yang baik berpaksikan kepentingan rakyat amat penting bagi mengekalkan keyakinan pelabur serta kestabilan ekonomi negara. Skim lindung 24 jam per keso bukan beban kepada pencarum tetapi merupakan bentuk perlindungan sosial. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim itu memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku kemalangan bukan bencana kerja, hilang upaya atau kehilangan pendapatan. Katanya caruman tersebut secara automatik melindungi lebih 9 juta pencarum sejak 1 Jun lepas. Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 2027 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara, peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aero angkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Ia dijangka menghimpunkan kira-kira 400 ribu pengunjung perdagangan dan awam serta 450 delegasi antarabangsa. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM meningkat kepada $132.6 bilion Amerika Syarikat setakat 30 Jun lepas. Menurut BNM, dalam satu kenyataan, paras rizab berkenaan memadai untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan. Ini pula mengenai Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Bagaimanapun katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan. Namun, menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Dua lelaki ditahan bersama 8 ekor burung kakak tua spesies Macau bernilai RM400,000 dalam serbuan di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kedua-dua suspek ditahan ketika membawa hidupan liar tersebut menggunakan sebuah kereta tanpa dokumen sah demi upah RM400. Kes kini diserahkan kepada Jabatan Perhilitan Kelantan untuk siasatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Nasional Malam 8 hingga 12:30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada 3 negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musa. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Kisah Cinta kita, nyanyian Hafiz Shuib menemani anda pada waktu ini di Nasional Malam. Dan cinta adalah satu fitrah setiap insan. Namun cinta yang paling agung adalah cinta kepada Allah SWT, iaitu pencipta sekalian alam. Jadi apabila hati kita dipenuhi dengan cinta kepadanya, setiap langkah kehidupan kita akan lebih tenang dan bermakna. Jadi sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disambatkan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.08 malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45, Kuala Terengganu, Terengganu 8.41, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru Johor 8.33, Bandaraya Melaka Melaka 8.40 malam, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alostak Kedah dan Kangar Place 8.55 malam. Kami di Nasional WiFi mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini

saya, ikan di laut, asam di darat, dalam periuk duduk mufakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Ah, mama tahu lagu ni. Baik, terima kasih Pak Somar. Seterusnya siapa lagi? YB Raja Tun Dr. Felix juga menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sadin, Sadin. Oh, tadi lagu awak saya dah mainkan ya. Diharapkan awak terhiburlah, seronok tak malam ni? Lagu awak terpilih. Zainab Husin juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat bersiaran Mama AJ. Setuju sangat. Cinta bukan mencari yang sempurna, tapi boleh menerima dan menghargai. Tapi jangan lupa, kejujuran juga amat penting dalam kehidupan. Oh, betul tu. Terima kasih Zainab Husin. Seterusnya PK Amin juga turut menemani saya. Daripada Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran untuk semua. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Nur Ariza juga turut menemani saya. Terima kasih Bunga Rus, pemberian awak cantik. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berhibur lagi semestinya di waktu Nasional Malam. Lagu-lagu yang akan ditemani anda, menemani anda, lagu-lagu daripada pilihan daripada anda sendiri. Yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Su. Beliau inginkan lagu daripada Marsha, Yang Terbaik. Tapi kita berdandut dahululah. Sebab kerana selepas ni lagu-lagu yang meruntun jiwa akan menemani anda. Yang mana lagu ini permintaan daripada Elbiana Rosiliana Lia, dengan ucapan moga terhibur semua. Kita berdansa bersama malam ini. Belawinkan lagu daripada Iwan dan juga Emelina, Memory Down Pizza.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang anda untuk membuat undian Pilihan Bersama 2.0, tapi bukan untuk edisi hari ini. Untuk esok, hari Rabu 8 Julai 2026, kerana untuk malam ni kita dah tutup lah Pilihan Bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan setiap hari di Facebook Nasional FM, poster Pilihan Bersama akan dimuat naik. Jadi berilah komen melalui poster tersebut. Dari situlah undian Pilihan Bersama 2.0 akan dipilih. Yang paling penting sebenarnya, anda perlulah sertakan komen tu, kena lengkap lah nama penyanyi, tajuk lagu. Kadang-kadang lagu Hindustan tu kalau boleh lah kan, bagi tahu sekali nama filem tersebut. Kadang tajuk lagu tu sama tapi filemnya banyak. Jadi kalau boleh, kalau boleh, info yang bagi tu biarlah lengkap. Jadi mudah untuk DJ yang bertugas membuat pilihan daripada komen-komen Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi daripada Coldplay, permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah. Ya, bermula pukul 9 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dan diharapkan semuanya terhibur dengan lagu sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Aiman Miau. Terima kasih Kak infonya, sama-sama yang terima kasih juga kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan Aiman Miau. Okay, seterusnya siapa lagi menemani AJ? Soldier. Kita ada Cahaya 7263. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ed Osmera juga turut menemani saya. Nur Azila, terbaik lagu Pilihan Bersama. Ya, semestinya yang terbaik. Sebabnya yang terbaiknya pilihan daripada anda. Jadi kalau anda inginkan malam anda lagu-lagu yang terbaik, jadi pastikan komen yang diberi tu, pilihan yang dibeli ataupun undian yang dibuat tu, perlulah yang terbaik juga. Kalau boleh lagu-lagunya yang kita boleh nyanyi bersama, berdansa bersama, gembira bersama, menangis bersama, macam itu. Okay, sahabat Rio Rashman juga turut menemani saya. Terima kasih hadir. Zulkifli, kita ada Ili, terima kasih atas pemberian. Brokoli juga turut menemani saya. Terima kasih kepada Ash, Mizi 85, Edward, Fai, AG, Yo. Terima kasih banyak-banyak Yo. Siapa lagi? Ramai sebenarnya sahabat-sahabat kita pada waktu ini. Jadi kalau tak percaya boleh je tonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, kita terus berhibur lagi. Pilihan seterusnya datangnya daripada Tantari dan Mas Mira. Beliau inginkan lagu daripada Endang Estaurina, Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Neni Ani dengan ucapan buat hiburan semua. Beliau inginkan lagu daripada Handy Black, Seiras Bayang dan Mentari. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Ahran Ahram dan Humaira Mosahid. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Suri Siti Nohaliza, Pastikan. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Janji ya.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: National FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hanif nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 senduk ataupun 2 senduk, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okey, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan Lembaga Pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2-2. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turki. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.